udoŋa alon udoŋa ja na jeyim si alje beleŋ na kilmagi sa kakiri eŋa na lompiŋ jeyime zamba lya loy lyan jagoba alje beleŋ alan jagoba.